0: sa unang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lugar, balita sa lokal.
0: Ang balita sa lokal ay hatod ganato sa Santon Plus Herbal Oil, katropa. Aduna kini mangustin nga powerful antioxidant, ang antioxidant compound. Ano kung tabang aron ipagawas sa mga free radicals ug toxins sa atong lawas. Pag Santon Plus Gold mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naaresto ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga nailhang si alias Cole atol sa usa ka lampusong bypass operation nga gipahigayon bandang alas 4 sa hapon ngadtong Hunyo 22, 2025 sa Purok Dalisay 1, Barangay Matyao, Makati City. Ang operasyon gihimo sa hinuusang pwersa sa Intelligence Operations o Operatives o City Drug Enforcement Unit sa Makati City Police Station o ban sa suporta sa Provincial Intelligence Unit Davao Oriental o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA na submit gikan kang alias Cole. Ang gibadabadaang 2040 nga kantidad sa gituhang shabu. Ang suspect o mga nakumpiskang ebidensya ana nakaroon sa Makati City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa kasong kalapasan. Sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang Makati City Police Station sa pagpalingon sa kompanya batok sa illegal nga droga. Aron mapadayon ang kalinaw o galawasan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, malampuson usab na sapon sa mga personahe sa Manay Municipal Police Station. Pinagi sa warrant of arrest ang usa ka top 4 provincial level most wanted person sa Davao Oriental bandang alauna sa hapon. Ngatong Hunyo 22, 2025 among dinakpan nagatumang sa kaso nag-issue sa korte alang sa duha kay hap sa qualified rape of minor nga walay piyansa nga girekomendar. Atol sa mga operasyon, ang akusado gipabalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa usa ka pinulungan nga nailhan og iyang nasabtan. Kasabtan ang gitanggong dinakpan sa Davao Oriental Rehabilitation and Reformation Center sa Makati City alang sa tukmang disposasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang handay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Top 1 city level nga tigpayuhot og droga misukol samtang giserbihan og search warrant patay. Sa report na nukad mismo din sa XFM Makati City ni katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Live Report.
2: Patay ang usa ka top 6 provincial level o top 1 city level wanted person human kini misukol pinaagi sa pagpusil sa mga kapulisan sa Makati City atol sa pagserbi sa warrant of arrest bato kaniya sa Purok Maganda, Barangay Matiaw, City of Makati kaniya dumilabay adlaw Hunyo 19, 2025. Ang suspect giila nga si alias Bubong Ulitaw og residente sa mong lugar og sumala pa sa record sa kapulisan sa Makati ang maong suspensyado gikonsidera nga top 1 most wanted person sa city level sa syudad samtang usab ang nagunit sa top 6 most wanted person sa provincial level. Base sa report sa Makati City Police Station, ang operasyon gihimo alas 8:20 sa gabi sa nasambit nga petsa ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, Acting Chief of Police sa Makati City Police Station, kauban ang mga operatiba gikan sa Provincial Intelligence Unit sa Davao Oriental Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 11 og mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental. Sumala pa sa taho nga samtang giserbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gi-issue batok sa suspensyado gikan sa RTC Branch 5 sa 11th Judicial Region ubos kang Honorable Judge Carmen Rosan A. Miliasa sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 ubos sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanit matod pa mibunot sa iyang armas si alias Bubong og daling ni pabuto sa direksyon sa mga operatiba nga igo lamang nagpatuman sa mando sa korte og tungod sa hulgang ilang gidabang sa ilang kinabuhi og aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon na pugos matod pa ang kapulisan sa syudad sa pagbalos og pusil ngadto kang alias Bubong nga miresulta sa engkwentro nga misangpon sa pagkapagan sa naasoy nga suspect. Atol sa mga engkwentro nagkaangkon ng mga samad pinusilan sa nagkaniyang bahin sa iyang lawas ang suspitsado samtang swerteng walay na igo sa kwerpo sa kapulisan. Gisuwayan pa sa kapulisan sa Makati pagdala ang suspitsado sa pinakaduol nga balay tambalanan sa palinguha nga baluwas kini apan gidiklarang dead on arrival sa attending physician. Narecover sa posisyon ni alias Bubong o sa kapunto 46 kung kalibre libreng pistola. Nga doon ay serial number, usa ka itong holster, usa ka empty magazine, og tulo ka mga basyong bala, nga gituang gikan sa pagpumusil sa mga suspensyado, laing unong pa ka mga buhing bala, usa ka granada, og duha ka mga sachets, nga doon ay unod, nga 33.5 gramos sa gituang syabu. Nga giingong nga doon ay street value, nga 227,000 pesos, usa ka digital nga timbangan, nga matod pa sa kapulisan, usa ka tema ilhan nga padayon sa pagpayuhot sa ilegal nga droga, ang misukul nga suspensyado, gipasabot sa kapulisan sa syudad sa Mati, nga ang maong operasyon, kabahin sa ilang padayon nga kampanya, batok sa mga wanted persons, o kalang sa padayong kampanya, kontra kriminalidad sa syudad sa Mati, o sa dibuk lalawigan sa Davao Oriental, bisan pa man, nga mabutang sa peligro nga kahimtang, ang ilang kinabuhi. Para kanunayng healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente, Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 1.4 million nga kantidad sa shabu na sakmit sa operasyon sa Tagum City. High value individual drug suspect arestado na. Sa report ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Mukha ba sa 1,462 pesos na kantidad sa illegal nga droga nga mitimbang og 215 gramos ang nasakmit sa drug buy-bust operasyon nga gikasa sa mga personahe sa Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, officer in charge kauban ng RPDEU Arsog 11 og First Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mankilam, Tagum City, Davao del Norte alauna 5 ang takna sa Kadlaon Hunyo 22, 2026. Sumala sa report, gilayong giaristo ang sospitsado na nailhang si alias John, 30 anyos, residente sa Barangay Visayan Village, human kini napalitan sa pusir buyer ug usa ka pakete sa gidudahang shabu gamit usab ang 1,000 pesos nga mark money ug lain pang 33 ka mga piraso sa piki nga 1,000 peso bill. Samtang nakumpiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan ang lain pang duha ka pakete nga droga, lakip ang duha ka transparent plastic sachets adunay sulod sa nasangpit usab nga droga, usa ka iPhone, usa ka sling bag ug usa ka unit sa Mika Red Toyota Prius nga gigamit sa suspitsado sa transaksyon. Di ilang suspect isip usa ka high value individual drug personality kansang himasrihas na karon sa Tagum City Police Station ug nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kayron duman nagisaad ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ubos ang liderato mas pakusgan niini ang mga inisiyatiba sa pakigbatok sa illegal nga droga alang sa kalinaw sa syudad ug alang sa kaluwasan sa komunidad. Katropa siguro ang kung kanuna imong lawas, tumar sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bongo Bakil Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Vice President Sara Duterte gibisita mga apektado sa 7.8 magnitude galinog sa Davao Occidental. Sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
4: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigok nga 7.8 magnitude nga linog ning milabayng adlaw. Sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila gawa sa paghatag og hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message. Subay usab sa Father's Day celebration, gidasig sa bise ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud pa niini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila. Lakip ang pagbisita ni VP Sara, naghatag matud pa kini kanila ug usog ug paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:15 at ang oras, mga katropa, sa laing habig sa mga balita sa mga balitang regional.
1: Balitang regional, Batinas. sa regional.
0: Ang balita sa regional, hatod ganato sa Santon Vitamin C. Butabag nato aron sa pagpalambo sa atong immune system aron pamilya dili dali magkasakit og magmalipayon ka tropa. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga suking butika nationwide ang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki nga misuway og ambak sa cellular tower sa Jensen. Luwas nga na rescue. Sa report nanukad sa XFM Jensen, ikatropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report.
5: Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka individual human kini nga isuway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 Extension, Lanton, Barangay Apopong, General Santos City, kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Human makadawat og impormasyon, paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kun SRF Region 12 uban ang Pulomulok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinan tayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og gisiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga sagad hinungdan sa mga balatian. Tumar og Santon Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 1 milyong pinansyal nga tabang og mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni MVP Rene Baterbonya. Sa report hanukad sa XFM Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
1: XFM Live Report.
6: Nagtunol og 1 million pesos nga financial nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Baterbonya. Gawas sa maong financial nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta og pagpangga sa ilang nga nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer gilauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini. Alang sa kadaghanan, ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon sa mga damgo og maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad, nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong gipakita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa rekusyang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Driver sa motorsiklo nga matod man nakamamam sa ilim no makahubog, napaslak ilawom sa truck, patay. Sa report ni katropang Rostom Villafranca nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Live Report.
7: Patay ang driver sa motorsiklo human niya mibangga og napasok ilawom sa truck. Pasado alas 3:50 sa kadlawon, Hunyo 20, 2026, sa may Prok 5 Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga naisigutang mga sakyanan kinsa nalambigit sa disgrasya gilangkuban sa usa ka trailer truck nga gimaneho ni alias Dudong 38 anyos, samtang ang motorsiklo usa ka Yamaha Sniper gimaneho ni alias Kaloy 21 anyos. Yen sa gingong impluensyado sa elimino makahubog, dihang natigayon ang aksidente. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayra niya ang truck nagsuway sa inner lane gikan sa Barangay Aglayan paingon sa Davao City, samtang ang motorsiklo gikan sa Valencia City paingon sa siyudad sa Malaybalay. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, ang motorsiklo gingong nisulod sa linya sa truck, hinungdan sa maong panagbangga ug maayong pagkapasok sa motorsiklo ilawom sa maong truck. Tungod sa kusog nga impact sa pagkabangga, ang driver sa motorsiklo nakaangkon og dili tiaw nga mga samad ug bunog sa kalawasan ug daling gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center, Malaybalay City aron matambalan. Apan ang driver gideklara nga dead on arrival sa doktor nga nakatiman niini, samtang ang driver sa truck daling gikustodiya sa buhatan sa kapulisan ning syudad alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Magsantol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:22 ng oras, mga katropa.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsasabi.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong.

arteriosclerosis. Ang mahinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong

0: mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.